که زاسنیم سیده ایش بودیم حکیم در زخروم اولالیز جام پس مناب کایم دخرالیز ام پیری میشن بیس بندرونیم عربی هیما یکلن که زاسنیم سیده ایش بودیم حکیم در تخروم اولالیز جام پس مناب کایم